0: Imiter un sucre.
1: Je te rappelle, maman, une fois je suis venue te voir, tu m'avais fait un café avec de la torcha dedans.
0: Ouais, la torcha, ça pousse. Nous y retrouvons le kawa. La torcha, c'est quoi le lalmsk? هي الريحة فيها مليحة دير النويرات يحطوها كيما الزهر جي لي بلونتي سور لو توم دو تومبير هابا لي بيان بوسيت كوي سي ان ارب ابخي جيتي غاماني جي ميتي سور الكافي سا سان بو كوم كوم لي فلور دورانجي سا فيا كوم سا واي كل اخر يقول لك لا لا هاد لا ترشان هاد تسوق القرفر تاع محفوظ اي بي تو المون تي دي لا كوم اي لا بوسي اي ما فرير دي باسكو اي بلو ترو سي بو سا مهز حامي دي واي نو تصب الليل والنهار هاب وقت لو نغرسي بكل ما زادش قدام بي لي زوتر دي نو سي باسكو لو يلين ديال الجاردان يلين بياتو C'est pour ça que ça pousse comme ça.
1: C'est que moi, alors j'avais bu le café, tu m'as dit c'est la torcha qui vient de la tombe. J'ai sursauté, je dis, et tu l'as mis dans le café, maman, mais.
0: C'est rien du tout.
1: Mais ça me faisait un petit peu comme si tu bois. Si tu bois papa.
0: Non. Non, moi, chérie, non. Papa, il a laissé beaucoup de souvenirs. Il y en a beaucoup à se fournir de lui. C'est tout.